Ei! Adică? Ne vei borua John Bisho ruka horona agitema ne Salem Junior. Ne vei borua tako maheni. Ato kijeri da adita. Ega tire deka mrogo. Ne vei borua John.